Ni alaaji ma di kefal waati ngay sheikh fal magana fark ma yatta jomaa.